0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет зъри и Türkiye.
11: 这里是 Turkish Television Radio Station.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: د ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: گوارید گولس ترکیه.
18: ایفیرده ترکیه اوازه.
19: گیب لیر ترکیه‌نین تیتی رادیوسی.
2: یه صدای ترکیه.
4: آنواتون اولا ترکیه آواز رادیوسی.
7: اذو ایفونیتیس ترکیه.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: جدر ریدی امریت ترکیه.
1: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
16: هی نی دا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه.
11: Este é a Rádio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glas ot na Turkiye.
8: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ov de radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.